0: Tačno je 6 sati.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

0: Naksi planeta radio. Naksi planeta radio. 100,6.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam

0: slušaj jednu pop, jednu rock pesmu na Naksi Nacionalu.
1: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Sukno. Zmajovina 1, Bulevar Oslobođenja 63 i Kralja Petra 1, 20. Sukno.
3: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravu u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.

0: sati i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

0: opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
1: Svrati do svog Gebi prodavca. Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
2: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.

0: Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula Nekretnine.
1: Razvozimo!
2: Pice, pice, pice. Pizzerija, ćao. 6612 654.

0: Omiljena kombinacija u gradu. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.
1: Mene sada hladno može udariti grom, da ne osjetim da se ne

Onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

Hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.